semmoinen reulumit, isulimmit juit. Tämä katima jatossa malilla on mennä rikettäälmät, katima jengit. Piiessä kaukuluja viutipalleja loutuna, tämä on itillukit. Kaujengi tuinna palleja vakat ilannikkut. Pidju joona suttu aloukotta kaluattikut, pilliri jo aloukotta tuinikkua. Tu sa umalo, tu sa umangilo, tu sa umangilo, tu sa umangilo, tämä on semmoinen, missä on nyt kannattaa semmoinen, että tuossa on joku ilinjärjestelmä, kun ei ole niitä termikoita. Mä annan viivalleen tuossa on ilmiä, että kaivissa on ollut tuo viivalleen jollekin tilukoon.

0: kun CBC kautta tämä päivän liitä. Mun vanha on saanut Prime Minister Mark Carney tänne Starlink atoktau hattanningi ngani kannatamme hatsiin nauhoja hodisu. Kiseeni ukeutta tämä tämä kun hangattakti täysimäisu. Mik kiseeni atoklutio hattattu Starlink namminen hotikin jäysu mieligamme on minne hote hattu muutamme lukuva makkun nyökkäneisatti ulottimäisu Elon Musk. Tämä luuta kun nunnelle galangun se unga sittu miityillu. Harissa uusikko atohattattuin illakin jouluni nuna vummi Brian Whitfield. Tänä olette jonka Yukon Tech Consulting. Starlink me aakitsui suutu halauttu teemää koo. Asingaan ni piujuni pitahangittu sukattuni.
1: I don't see another.
0: Asi haktuu jangittu teemää.

0: tawqattartu upparunni ikatte khattartu upigusunniangata upigiyona khangnaangata ilinniartiin amma iliseyit amma qaguiruani October miungittugaroa kingkartui iliseyino upigusunniqaqattartut it angiqaqiyoyu ilinniartiin dunarunersiunnartut iliseyimi inuserme pivaddartittin nikunni ilin iliseyit do ilinniartiin duatuni ilitisariyowattutti aqqagutama
1: e lak tamani li kenon la galang unersanik takko kanu pekatau semabat o pekatau bat
0: e idin nya very much that atwin nakhaktito yukino yanit amma minister titanga rokto idin nya to ri kukati mayinginni ajigite amit ajigingituni pinaso namene isumamini kanwide ko mamangata isumak sotterto te tema dotte ajigite
1: Asuro tauluang wa katta kadu balon kiso aki yari aka kanatut tako katta kigi.
0: E koyet na mitan api kutit te avaro. Idin yang na aku tauma ikana ya kang nang mo piyun na kan nang mo kari mang nang mit na sa utak nang mit. Amma idin yang na aku tau kivo nang mina kang nang mo kino yari ong nang mo au daun na katta nang mo. Amma nunarigaraan ittugu, mikinnaksan ittugu ida nunaltuwa tabbatu yaa kattanga. Irinneangna akkutauvu pingwaanlamu, pingwaagaktu kattaktu ikatittuti anginnaksanu nunarinnu. Irinneangna matvaksima matuni amisuni akkutautu gudunnaktunidu inuusummi pivaadagutauruni. Teima nunavummi aksugu tigi kattaktavu adjigiin ittu mata. Ukausi kangna makuni inuktitun inuinnaktun kadunatitu irinneangna kano pivaadagunnang mga irinneagutiksei atuinnau kautiginginningi sana vaddea yagakangnittinni kisiani teimeikkaruaktidugu inuin irinneagtid ayungittuarin upigiyagakaktavu amma pidigiyuriktun ikkanaiyaktiuriktun amituinnattea
1: ilak tamannali ilinner tulere nermod akunere pilere semaleravit akunialok ilise yokatlos magillutillo akunik manna ilinner tulere nermod tungilere jawtalari wotki tamannali ilinno kanu pimmariutigi ilinner tulere ner ammalu tamakko ilinner yaqattartut kanu qautigi akkinneru magayaqqigi
0: Ukhautigi aagunnaqtak irinna ataataqarauqama angayuq irinartummi uqaqattaruqma irinnaaqaattaaqattartagu irinartujjik kutiginaaqattigu kisuqautiginaaqattigu neqaqarunnarluta angiqqaqarunnarluta amma ikayuqunnarluta nunaqqatittinni tamanna irinnaarna taimaatukiqartungayaqa piyunnarsiluta uvattinnutuangungittu kisiani nunarittinniit ika yurnarneeratta inuqatittinnilu amma quviasuttartunga uddumit qiniqataaqakkuingikkuak qullurtuumin neaqunguuni amma ikaneet qamaneqtuamin nerivitsuarnermi mata ilinnerpini quviagivakka amma tabbeinna tungasuttitautsiarneertu inunari
1: ila tamanna ilisariyaqattarnangali ilinneartulerinermutaanna ilisariyaasamalermi matta tamanna pipaallerutaaqattarnangana luppaluune qanna qoqosissaqa bigikkanaqqiu tamanna pimmariu manila ilinnu nalunangimman ila kikkunnu pimmariumman qanna tamanna qoqosissaqa bigikkanikainnarunnaruvia
0: itte aqujanna meet ilinneartuuguviteema qaujimajutit aqqaagu iluani 365 ni udduqaqattaratta irinneaqattartugu 182 udluinnakuriit ati qaangi ujjautteidi maqattari faimmanakuruugaruami qaangi ujjauqattaruvi pinasaoqusidima maqquuriqajangati katidimaartugi aqqaagu nunguani irinneaqaattaaqattari piqatauqattariit amma I daire se yi pitak to jo me khatang le na ra to tang jo me ro ti tikisi mo me mata irangi nuna tamani ngang da ti amata mani.

0: Irisegir inuit nunaritokai nunavumi tutta vegetarattigo qoyannamer pakka irisegit nutahangugarorpata irisegit tokhaugarorpata ammaang joqqaqiyo yuit ikayorsuiqattarmatta tamatuminga aurattinerme ilinnernerinerme
1: ila alenet mana pivikilerimiga takanutine ilasikkannarumatuarubit
0: qoyannami ituinnartakka amataikkuanerivitjuarnarpu neritternarpu ullumi ilinnernu pinasuarusinga tamanna pivitjuangumma qoyannamiillu quviasoqataukatattuita nunalinni
1: ila qoyannami teqikitappungun qunnaqataqabin
0: ni qoyannami qaluttau
1: ila kulok qoyannami tappunga qunnakainami mathana Rebecca Hanyuk tan ilinnertulerikin deputy minister yok tapani gunnakainang tati oqoti jogiatteqannaq iqqaiti jogekanitteqibusi ilinneeriaqattarissi tamanna isulibissa qangi mailinneerni taimangalima ilinneatiungi kolorwi inuussertamakku kisulimaqau tamaat ilinneawti tapbaginnangata ilinneeqitungasi ilinneeriatteqattaquniaqqassiuk tamanna sibunissamut akaunaallarimman ilaak maana silartuan pivalliutisarsauniallermimmata utermigut taqallunaatituukainnerniallermijugut and the world report is coming up next when we come back we'll have the next hour in English.